0: breve regresamos con esto en el Freeway Show.
1: Amigos, por si no lo sabías, ahora ya lo sabes, te vamos a decir las 5 reglas de oro para perdonar a una infidelidad. Esto lo platicamos aquí en el Freeway Show.
2: ¿Se puede?
1: Pues hay gente que sí lo puede, hay gente que no.
2: Ay, hay que escuchar eso.
0: Freeway Show, libre de inteligencia artificial. Procesado con pura ignorancia, no transgénica.
3: Do you have trouble getting in and out of the bathtub? Are you afraid you'll slip and fall entering or exiting a tub? SafeStep walk-in tubs can transform your bathtub from an area of concern to a calming refuge. Call them today at 1-800-373-9155 and save $1,600. SafeStep walk-in tubs and showers are proudly made in Tennessee and offer an ultra-low step-in, avoiding that difficult climb over a traditional bathtub wall. They also offer a variety of therapeutic benefits that may help soothe your aching muscles and joints, increasing your mobility, boosting your energy, and improving your sleep. SafeStep walk-in tubs are designed to easily fit your existing tub space and are often installed in as little as one day. Just dial 1-800-373-9155 today to save $1,600 and receive a free shower package. That's 1-800-373-9155 for a free, no-obligation consultation and to save $1,600. SafeStep walk-in tubs. Safety never felt so good.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
5: Mom, please.
2: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
5: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
2: I could put my spoon collection right here by the ATM. Yes.
5: Wow, you weren't kidding, Mom.
2: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: No, the other one.
5: What's in your wallet?
2: Oh, that's my boy.
6: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member.
7: Hay personas que llegan.
8: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
9: Sound familiar, Dale?
8: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
10: Llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
11: CBCH, Youth Behavioral Health, es un nuevo servicio en Wenatchee que brinda a adolescentes y adultos jóvenes de 13 a 25 años la consejería de salud mental, atención psiquiátrica y tratamiento para el consumo de drogas y alcohol. El equipo de proveedores bilingües de CBCH tiene experiencia y está comprometido con su salud mental y su recuperación. Ubicado junto a Planet Fitness, CBCH Youth Behavioral Health está en un lugar conveniente y de fácil acceso. Para más información, visite cbch.org o llame al 509-662-6000.
12: Con el crecimiento de nuestra población, de nuestro estado, nuestro tráfico aumenta, y mientras conducimos por las carreteras, debemos prestar más atención. Con todas las distracciones dentro de nuestros vehículos, nuestro enfoque principal tiene que ser conducir con cuidado. Recuerde que las colisiones no ocurren simplemente sino que son causadas. Soy Trooper Mora con tu Washington State Patrol.
13: Este mensaje es traído a usted por la Patrulla Estatal de Washington.
14: ¡Solo por una noche! ¡Viva los ritmos y la energía de Havana Nights! Acompáñenos el sábado 8 de agosto de 6 a 10 en Gateway Park sobre Valley Mall Parkway. Baila al ritmo de música cubana en vivo con mambo, cha-cha-cha y salsa. Disfrute de deliciosa comida, puros hechos a mano, un jardín cervecero patrocinado por Clearwater Salon and Casino y una increíble exhibición de autos. Y lo mejor de todo, la entrada es gratis. Havana Nights es presentado por la ciudad de East Wenatchee y Clearwater Saloon and Casino.
7: En Café, con el programa
15: Primavera ha llegado. Mientras preparas tu jardín, no olvides la orilla del lago. El Columbia Basin Conservation District ofrece evaluaciones gratuitas para ayudar a los propietarios que viven cerca del agua a mantener limpia el agua y reducir las algas nocivas. Pequeños cambios hoy significan agua más limpia durante el verano. Llame hoy mismo a Kaylee Wisher al 509-771-4986 o envíe un correo electrónico a kayleewisher@columbiabasinnsd.org para programar su evaluación gratuita.
16: Easy Auto Wrecking en Rock Island Road tiene una gran selección de piezas de automóvil usadas de calidad y piezas de recambio nuevas. Tienen acres de piezas de repuesto disponibles para casi cada pieza que puedas necesitar, desde piezas de motor y transmisión hasta piezas de carrocería, piezas de interior y cristales de automóvil. Incluso tienen grandes ofertas en rines y llantas, así que cuando necesites una pieza, la respuesta es Easy. Easy Auto Wrecking, eso es, en el 1855 Rock Island Road, o llámanos al 884-5000.
14: Solo por...

0: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One, N.A. member FDIC.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
3: Ahora en Lowe's, recibe cotizaciones más rápido en nuestro Pro Desk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización lista en minutos. Y si no ves lo que necesitas en la tienda, te lo conseguimos. Desde el Pro Desk, accede a miles de productos más allá de lo disponible en la tienda y en Lowe's.com. Obtén cotizaciones más rápido y consigue lo que necesitas para sacar tus proyectos adelante. ¡Así de fácil! En Lowe's.
4: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
5: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... ¿Ragutatatalaminad?
6: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
7: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
4: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
8: A medida que prepara a sus hijos para volver a clase, no olvida asegurarse de que sus vacunas estén actualizadas. Los niños que entran a la escuela, cuidado infantil o a otros programas de aprendizaje temprano requieren tener sus vacunas. Estos requisitos protegen a los niños, familias y comunidades de enfermedades prevenibles por vacunas. Usted puede llamar al proveedor médico para hacer una cita o para encontrar un programa de vacunas infantiles. Visite parenthelp123.org. Un mensaje del Distrito de Salud, Shalane Douglas.
9: ¿Despiertas cansado, con dolores? ¿Buscas un gran trato en colchones nuevos? La venta de camión de colchones de Seymar está ahora en curso. Seymar ofrece increíbles ahorros en colchones Beauty Rest, como un colchón queen con muelles elaborados individualmente patentado por solo $398. Ahorra un 10% en colchones Beauty Rest Harmony y Beauty Rest Harmony Lux. Compra un juego de colchones Beauty Rest Black y recibe 2 almohadas de espuma con memoria gratis por un valor de $99. Los colchones híbridos Beauty Rest Black cuentan con tecnología de bobina con bolsillo, con una capa de espuma con memoria avanzada para proporcionarte alivio de presión y cómodo soporte. Seymar entrega e instala tu nuevo juego de colchones gratis si vives en el área de servicio. Seymar, ubicado al norte de la avenida Huenache. Visita seymar.net.
10: Sands Mary Mart tiene todo lo que necesitas para escalar y acampar para tu verano lleno de aventuras.
11: Haz un alto en Sands y checa todos los accesorios disponibles para acampar.
10: Desde mochilas, sleeping bags, a botas para escalar y equipo de pesca. Tú encontrarás todo lo que necesitas para equipar a toda tu familia y preparar esas ricas comidas. Sands tiene hieleras Yeti y asadores portátiles Trigger.
11: Y para terminar, Sands Mary Mart ofrece un increíble servicio al cliente.
10: Desde martillos, armas, calzado y más, Sands es tu tienda de todo.
12: Este verano, deslízate a la diversión del verano en Slidewaters Lake Chelan, tu parada número uno para vacaciones, con 11 toboganes llenos de diversión, como el Classic Thunder Rapids. Ya sea que vayas solo o con 4 personas, sumérgete en el tobogán completamente cerrado Purple Haze o flota en el río lento y abierto ahora Surfing by the Lake. Slidewaters Lake Chelan, abierto de ahora a Labor Day.
13: ¡Solo por una noche! ¡Vive los ritmos y la energía de Havana Nights! Acompáñenos el sábado 8 de agosto de 6 a 10 en Gateway Park sobre Valley Mall Parkway. Baila al ritmo de música cubana en vivo con mambo, cha-cha-cha y salsa. Disfrute de deliciosa comida, puros hechos a mano, un jardín cervecero patrocinado por Clearwater Salon and Casino y una increíble exhibición de autos. Y lo mejor de todo, la entrada es gratis. Havana Nights es presentado por la ciudad de East Wenatchee y Clearwater Saloon en